0: اپنی صبح کی شروعات اور کیسے وہ رہتی ہے خوش اور زندہ دل جو ان کے سوشل میڈیا پر خاص دکھتا ہے. جی ہاں انجلی سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو ہے اور اس کے پیچھے ہے ان کی ایک خاص انرجی. اور اسی انرجیٹک پیج میں آج وہ ملی ساس بہو اور بیٹیا کو, کیونکہ وہ ہمیں گھمانے والی ہیں ممبئی اپنے انداز میں.
1: آج ہم جا رہے ہیں میری ایک فیوریٹ جگہ پہ جہاں پہ مسل پاؤ بہت بہت ٹیسٹی ملتا ہے. تو کاندیولی کے ایریا میں ہے اور میں آج, میرے پاس تھوڑا سا ٹائم تھا اور میں ساس بہو اور بیٹیا کے ساتھ ہوں, تو میں نے بولا اور کبھی تو مجھے ٹائم ملتا نہیں بکاز میں ویڈیو شوٹ کر رہی ہوتی ہوں. تو آج میں نے سوچا میں خود بھی کھلاؤں گی اور میں آپ لوگوں کو بھی کھلاؤں گی میرا فیوریٹ مسل پاؤ. تو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں مسل پاؤ والی جگہ پہ جو میری فیوریٹ ہے. تو لیٹس گو. بالکل ٹائم نہیں نکال پاتی ہوں, میں بیئرلی اٹھ جاؤں صبح. آئی تھنک دیٹس مور دین انف. تو صبح تو پورا ہیسلڈ اپ رہتی ہوں کیونکہ مما یہ دے دو مما وہ دے دو. آئی نا آئی ڈونٹ تھنک میں مما کے بنا کچھ کر پاؤں گی. تو مما ٹیفن اینڈ آل سب ریڈی کر دیتی ہے, مائی بیگز ریڈی. تو یوزلی آن دا وے میں اسکرپٹ گو تھرو کر لیتی ہوں بیکاز اتنے لمبے چوڑے ڈائیلاگز ہوتے ہیں ہم لوگوں کے. تو آئی گو تھرو دا اسکرپٹ.
0: ویسے ریئل لائف میں انجلی بڑی سنسکاری اور وہ صبح صبح سنتی ہیں بھجن اور گاتی ہیں بھجن, اور دیکھیے کیسے کر رہی ہیں وہ اپنی مارننگ کی سنسکاری شروعات.
1: اسٹارٹ بھجن سے کرنا بہت اچھا لگتا ہے مجھے, ایسا لگتا ہے میری باڈی تھوڑی کام ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو میرا فیوریٹ بھجن یہ ہے, میں بہت برا گاتی ہوں بٹ پلیز بیئر کر لیجیے. ہے رام ہے رام تو ہی ماتا تو ہی پتا ہے, تو ہی ماتا تو ہی پتا ہے, تو ہی تو ہے رادھا کا شام. ہے رام ہے رام. تو یہ میں کافی ٹائم سے سنتے آ رہی ہوں, یہ اور ایک کبیر کے دو ہیں جو مجھے بہت پسند ہے بٹ زیادہ تر میں ہی اس کو سنتی ہوں. تو جب میں کافی چھوٹی تھی آئی ریممبر تب تو کیسٹس آتے تھے, تو میں وہ کیسٹ ڈال کے ہمیشہ یہ گانا سنتی تھی. تو ابھی بھی وہ چیز کانسٹنٹ ہے, ابھی بھی سنتی ہوں میں.
0: انجلی تترالی کو بیگز کا شوق ہے اور بیگز ان کی دنیا ہے. تو آج انجلی سے جانتے ہیں کہ ان کے بیگ میں کیا ہے, یعنی اٹس ٹائم فار واٹس ان مائی بیگ.
1: پہلے تو سب سے امپورٹنٹ آیا مائی پانی, جو میں ہمیشہ انفیوزڈ واٹر ہی پیتی ہوں. آئی ہیو لیمن اس میں تھوڑا سا اور بیسل سیڈز ہیں. تو اتنا شوٹ کرتے کرتے اتنا ہیٹڈ اپ ہو جاتی ہے باڈی, تو آئی تھنک بیسل سیڈز تھوڑا ٹیمپریچر ہم لوگ کا کول رکھتا ہے. تو آئی ڈرنک دس ایوری ڈے. میں سیٹ پہ بھی سپوٹ دادا لوگوں کو بہت پریشان کرتی ہوں یہ سب چیزوں کے لیے. اینڈ آف کورس میک اپ ریموور ہے, کیونکہ شوٹ ختم ہوتے ہی بھاگنا پڑتا ہے. تو آئے راستے میں آئی ریموو مائی میک اپ, کیونکہ مجھے گھر پہ آ کے بالکل بھی تھوڑا بھی ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہوتا ہے سونے سے پہلے. اینڈ نٹس رہتے ہیں میرے پاس ہمیشہ کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے, مما رکھتی ہے. اینڈ میک اپ پاؤچ, کبھی شام کو میرا جلدی پیک اپ ہو جائے, میں وہیں سے کہیں مجھے باہر جانا پڑے, تو آئی ہیو مائی میک اپ, مائی موئسچرائزر, مائی بیس کے لیے فاؤنڈیشن, مسکارا, لپسٹکس, بیسیکلی لپ بام, بیبی لپس, یہ ایک ہمیشہ میرے پاس رہتا ہے. اور بیگ میں ہاں, تو میں سیٹ کا کھانا کبھی نہیں کھاتی ہوں بیکاز آئی پریفر گھر کا کھانا. آئی تھنک تو میرا لنچ باکس ہمیشہ میرے پاس رہتا ہے. لیٹس سی آج ممی نے کیا دیا ہے, وہ اس از مائی فیوریٹ بھاجی اور سم تھنگ گڈ, کیونکہ میں بہت چوزی ہوں جب بھاجی کو آتا ہے. تو آف کورس آئی ہیو کیوکمبرس, روٹی میں سیٹ سے لے لیتی ہوں. واو بھنڈی کی بھاجی, تو صرف ایک یہی بھاجی ہے جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. اگر آپ مجھے روز بھنڈی کی بھاجی دے دو میں روز بھنڈی کی بھاجی کھا لوں گی. تو ممی کو پتا ہے, تو یوزلی میرے ٹفن میں آپ کو ہمیشہ بھنڈی کی بھاجی ملے گی, کیونکہ باقی بھاجی تو میں اتنا کھاتی نہیں ہوں. کھانا چاہیے کھانا چاہیے بٹ میں تھوڑا کم کھاتی ہوں. تو میں بھنڈی کی بھاجی آپ کو ہمیشہ میرے ٹفن باکس میں ملے گی. اینڈ یا ایپل, میرے بیگ میں آپ کو صرف کھانا ہی ملے گا, میں بہت کھاتی ہوں. اینڈ آئی ہیو مائی ربو بینڈ, آئی ہیو مائی چارجر, پرفیوم ہے ہوائی, آئی لو دس پرفیوم, آئی بین یوزنگ اٹ آلموسٹ 3-4 سال سے میں یہ سیم ہی یوز کر رہی ہوں. تو میرے انکل جب بھی آتے ہیں دبئی سے میں ان سے منگوا لیتی ہوں یہ. تو ان کے لسٹ میں ایک یہ چیز رہتا تھا نا, آئی ہیو مائی والیٹ, اسٹول رہتا ہے. کبھی میرے فرینڈس کبھی پک کرنے آ گئے بائک میں, تو ہیو ٹو کور مائی فیس, یا اگر میں صبح رکشہ میں چلی گئی تو ہیو ٹو کور مائی فیس. تو ایک اسٹول ہمیشہ میرے بیگ میں رہتا ہے. آئی تھنک پریٹی مچ دیٹس آل آئی ہیو ان مائی بیگ. اور کیا ہے میرے بیگ میں, ہاں میرے

0: اصل میں شالنی کو پیسوں کی ضرورت ہے، ایسے میں اسے ایک ایونٹ میں ناچنے کے لیے کہا گیا ہے، اسی لیے شالنی سج دھج کر پہنچ تو گئی ہے ناچنے، لیکن اس کے دل میں ابھی بھی شیو کا انتظار ہے، اسی لیے تو دیکھیے کیسے وہ ڈانس میں صرف اور صرف اپنے شیو کو پکار رہی ہے، اس امید سے ڈانس کر رہی ہے کہ آج نہیں تو کل اس کا شیو ضرور آئے گا۔
1: ڈیفینیٹلی ایک پلان ہے شیتل کا، شیتل پلان کر رہی تھی کہ کیسے شیو پرساد دیشمکھ کو پھنسایا جا سکتا ہے، اینڈ آلریڈی شی از وننگ اس کو لگتا ہے، پر آگے کچھ ہونے والا ہے ڈیفینیٹلی، اور جاننے کے لیے دیکھنا پڑے گا مسٹر مسز پرشورام۔
0: اصل میں شیتل نے وکی کے ساتھ مل کر پلان بنایا ہے کہ اسی ایونٹ کے دوران وکی سبھی کے سامنے شالنی کو انگوٹھی پہنائے گا، اسی لیے شیتل شیو کو بہروپیا بنا کر اس فنکشن میں لے آئی ہے تاکہ وہ غلط فہمی کا شکار ہو سکے اور شالنی سے نفرت کر سکے، اور ہو بھی وہی رہا ہے کیونکہ شالنی کو اس طرح ڈانس کرتا دیکھ شیو کو لگ رہا ہے کہ شالنی بے حد خوش ہے۔
1: ایک بیسیکلی ایک ڈیل ہوئی ہے کہ وکی جب شالنی کو انگوٹھی پہنائے گا تب وہ بھی شیو بھی مجھے، کیونکہ میں شیو کو بہت چاہتی ہوں، حالانکہ آئی تھنک شیتل ریئلی لوز شیو بٹ شی از سائیکو، اوکے، اس کا کوریا پہ رہ چکی ہے تو ڈفرینٹ مینٹل کنڈیشنز ہے، مینٹل سچویشنز ہے، دس از اے ویری سچویشنل کیریکٹر آئی تھنک۔ تو ابھی ایک ڈیل ہوئی ہے کہ اگر ان دونوں کا شادی ہو جائے گی تو ہم دونوں بھی شادی کریں گے اسی ڈیٹ پہ، اسی تاریخ پہ، اسی مہورت پہ۔ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ شادی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ نہیں تو پہچان لیں گے نا شالنی اسے، تو اسی لیے میرا ہی پلان ہے کہ کام کرو، ایسا کچھ سچ دچ کے جاؤ، بھیس بدل کے جاؤ تاکہ وہ پہچان نہیں پائے تم کو۔